0: Кожне слово.
1: Мадженца Ян Чипіц зі Скулова.
2: Іжо в'яце круч доживих в Азії буддистські свечен Лой Кратонг. Мале квіткове тикачки зі свечками со почме до води пущея. Тисаце свечов пуая на єзорах а реках. З тим цеджа віриві джаковнощ за воду яко живенський еліксір звуразніч. Тола проша теж во водаче за зневуживання а за нерожене води. Пуаце свєце символізує жадощ а надію віривих за вучищенням а новим започатком. Віджу ту тойшто кшесчанських паралелов. Теж ве кшесчанстве стеє світво за надію. Восебє адвенче. Кужда свічка звуразна жадощ за своєченням вуможацого Єзуса. Нове започатке восебє к'ютрам віджомне. Нимо Христусового зроастанення вотуча теж пшірода к новому живенню. Лой Кратонг ме вособінце інспірирує к джаковнощі за створбу Божу. Іжо святе Францискус модлі со в свончне пісні «Квава тебі, мой княже, краси твої скуткодла, восебє за жорво води, котре ще споможне, поніжне, вокше в'яце, а чисте».
1: Добре, Ян Чипіц з Куловаве на доку а самовітості, там ніше є в осаде. Цімечіне до восемих є.